0: bulanjare azara ji guye ya ma le le ya ala nu kare sargi mari ari avang jaji ne jaba le le ya ala nu kare aba mari guru di sar wali ye ya ma le le ya ala nu kare ari ari abadin kadin di ari ya ma le le ya ala nu kare badir bado zadana jinai banja ye ni ye anjan kuran talbu jebowa mare le ya ala ngore mize sedi gingawa de dani kadi yeye ya mare le ya ala ngore sarva zamin di sedi jombale ragoto mare le ya ala ngore kadi kale guru membe zara orojika mare le ya ala ngore
1: ye yakko min ti mi on yakkonna watte akko kakatulu takina di kranun jidguna fanno angal tu chef de canton do adikina badari uno mbodu adi mohammed nur uno ye lor sado adikina tadange uno waya suda dige ya na de nyamenan tidin uno jamanga sofan chawono kam karkudu ba kuran wulinga sofan chuno dunle ya hadir chawono kakada di dunge der kranun jidguna fanno chef de canton do adikina badari mbodu adi mohammed nuruno yey way way ya suda dige ya lor sodo adi kina tadange yewuno nadi nyamenan wakain ala fantro mara chudu kabin technique
2: barbar kwado yo karama ndi kaunyare wele a gladu barbar kwado yo karama ndi ala gaji karama ndi ali jara jara karama ndi adrama ndi karama ndi sangandi laru barbar kwado yo karama ndi ala gaji karama ndi yakora mara adagira indiro agare adagina yakora mona ngoro abana yakora mona aygolo naro mana aygolo galla naro mana kadiwara na mana abangi kadiwara na karke me mana jara karke ejingera mana de karke me mana jara karke me ejingera mana de tindira mana jaga tindu jinda mana di aiguru mana dina aiguru mana di kali lai mana di jaga waya dauna akabu jaga waya dauna jaga jaro gori na kamu diri aga ya na zamba ya jalo zamba ya la karata andala ndidi ndi ali kulu ngai mura ira lo ali dai de mai mura ngai mura ira anka ka de ni ndu mai ngai na bo ra na ram ndu mai kora na bo ra ngar gambe ndu ali mai ba mai ari ngar gambe ndu kanda na mara gu da je ni de mura ngai na bo ra na de ni ndu mai ya na zamba ya wi zamba ya na ya na zamba ya wi zamba ya na ya na zamba ya wi zamba ya na ngai mudai ranga ka din ngai mudai ranga ka ai dari kule kara danda la ngidi ai dari kule kara danda la yala de min bot yo ja kara nu jai da kara ya jaya kara ra wei jere ai da kara ya na tala ge jala lo ga mira ka ya bro yo geri ge jana no i mo sa dar bro mana jana ni a jamu mo sa dar bro mana jana ni a jamu mo sa dar bro jaya ra ala baranga te le di jor gala gani uwe mare allah jor jor gala gani uru gu gu ye de na na jor gala gani kabo ka de ye de na na jor gala gani ala baranga de le di jor gala gani uwe mare allah jor jor gala gani uru gu gu na de na ya jor gala gani mari ya garo allah ga ida kala ni wi gu wi ro du